Зачувайте пісменьку дівчинке, співайте лі ж було година, ваша ігра на мала маліє фіна, співайте.